Idag har en av litteraturverdenens kanske mest kända personer bursdag. Jag snackar om Harry Potter. Ja, i böckerna om Harry Potter har han ju bursdag på datorn idag 31 juli. Och ifølge de samma böcker så blir han ju född I 1980. Så Harry Potter börjar ju bli en gott vuxen man efter vart han vill ju då hvis allt hade varit på riktigt. Blivit 46 år. I dag.

Det är fredag, sista dagen I juli. Vad kan vi by på då I den sista timen när det gäller sommar I Innlandet? Vi ska, kan jag fortelle, en tur inom Norsk Kulturcenter. Det ska vi koste på oss I denne timen. Och allra aller sist ut när det gäller våra gjenhør med disse reportasjene fra I sommer så blir det en tur till Smeltehytta I Røros også.